0: Vesti TDI Radija.
1: Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod $102 za barel, a američke nafte ispod $90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na $5 po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. On je to rekao ispred Bele kuće odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. U nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu razgovarali su ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Sednica Skupštine grada Beograda biće održana danas, a na dnevnom redu su 43 tačke, među kojima i predlozi i izmene predloga planova detaljne regulacije za delove opština Novi Beograd, Savski Venac, Zvezdara, Palilula, Surčin i Zemun. Na dnevnom redu su i odluke o promeni naziva ulica na teritoriji opština Vračar, Novi Beograd i Savski Venac. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Ministarstvo financija apeluje na građane da ne ulažu novac i ne odaju lične podatke, kao i da budu oprezni kada je reč o navodnim investicionim platformama za koje se tvrdi da ih podržava Ministarstvo financija. Novak Đoković i Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova i bit će to njihov peti međusobni duel na ATP turu. Srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Restless.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: I istina je da delimo nagrade već danima unazad, odnosno Mozart je tu, mi smo tu, a kad smo tu onda uglavnom provjeravamo vaše sportsko znanje. Naš sportski komentator je također tu i on svakog dana komentariše određene situacije, pa u zavisnosti od toga da li je ta njegova tvrdnja istinita ili nije istinita, odnosno u zavisnosti od vašeg odgovora da li ste bili u pravu ili niste, osvajate sjajnu Mozartovu nagradu. Dakle, prijavite nam se za kviz, kod nas je ovo biti ili ne biti. Vi se zove Istina sa terena i naravno srećno.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.